70 participou na localización dos galeóns de Rande. E coa vista posta na ponte festiva que temos por diante, Renfe anuncia reforzo no corredor Galicia-Madrid con máis de 1000 prazas adicionais para atender o incremento de desprazamentos.

Cine Die, avivada se cabe maestra la morte onte de Mari Carmen. Escoitaremos tamén o alivio do conselleiro de Sanidade tralo adiamento da folga indefinida de médicos prevista para o 28 de outubro, sen esquecer o tempo, con previsión de suba de temperaturas mañá e previsión de...